Noćna bura tiho šumi, pučini se mirno i paca, srebrnaste pute mrsi, lepezaste pute.

Noćna bura tiho šumi, pučini se mirno i paca, srebrnaste pute mrsi, lepezaste pute.